0: en groeten de ruimte in aan boord van de Voyager. En hoop dat deze boodschap als ook...
1: En good luck, Bandisi Wonadipan. Salon, a member of the Committee on Outer Space. And we believe, say, this committee good for we...
2: My dear friends in outer space, as you probably know, my country is situated on the west coast of the continent of Africa, a landmass more or less in the shape of a question mark in the center of...
3: در کمیته استفاده صلح‌جویانه از فضای ماورای جو افتخار دارم شادباش‌های مردم ایران
4: نیستریباس ویوی ان پاتسو کن لا پاپولو دلا توتا موندو دلا
5: توتا. Vi såg en nebulosa i en tub. En gyllene dimflock tyckte vi oss se. I större tuber kunde den sig te som tusen solars ofattbara rum. Vår tankes svindel föreställde sig att den sig lyfte högt från jorden kring. Från tid och rum, vår livs naivitet till andra dimensioners majestät. Där härskar ingen lag av livets sort. Där härskar lagarna för världars värld. Där böljas solarna till mognad bort och klinga in i alla solars härd. En rikedom av solar finnes där. Var sol pulserar där med allt ett slag. I större solars oerhörda sken. Och allt är klarhet där och dagars dag.